0: тэмдэлхийг дуслахсан алтан дүүхэн үлдэн өргсөн аург их миний дээдс богд Чингис мэн ө
1: 1206年春，蒙古族历史上最为庄严的时刻终于到来。铁木真在斡难河上游源头处召集忽里台会议，正式登上大汗宝座。他所建立的国家当时被称为野克蒙古兀鲁斯，也就是大蒙古国。铁木真被尊奉为成吉思汗。